горню стран, ти правиш не за спад. Хай ще би прижгала едно, тако кот сване коч. Ти би делала оброче, аз би лукнял ноч.